Хит-стоп лайхасы. Хит-ФМ-ді. Тоқтаймыз, қорын төғызамыз ва йолда давам етамыз. Штурман Ширин Ғафурова. Лайха хамисы Осия бренді. Реклама. Осия колбаса ва гошт махсулатлары. Сифатнинг олий даражаси. Мазанинг юқори чоққиси. Татып кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осия. Асл таъмни қадрлўвчилар учун. Халол сертификатига эга. Реклама.

0: тіпті троллинга қоға сізге. Оша троллинга айты беремен. Енді бұ мені гәплеріміз бұ. Футбол фанатларыны гәплерім. Қазы ештен өзіңіз вә тоғыры ма, елкі но тоғыры ма айтасыз. Арсенал. Енді бұ қазыл әлбатты. FIFA-ге қат язген. Ва адолетсіз пенальтилер сериясыны бекор қылып, оның орныге бұрчек зарбалары сериясыны амалге ашырыш керекілік, хақыда наразылік қатларыны жөнәтген, деген шығы бір троллинг бүгін шықты. Әлі кеч қысы ек қолы әсасын сауалардан башлаймыз, қиын сауалығы кейін өтамыз. Арсенал фанаты. Чемпионлар Лигасы дәуірәсі ойыншы ойынлардан соң, кімі футболкалар сату 350% ашты?
1: Қоғараны мәнімші.
0: Мен Арсенал хақыда савал бердім.
1: Арсенал хақыда дотма.
0: Арсенал хақыда савал бердім. Сіз яриз яңгіліп, мақылымен Хвичаны ислап қазір.
1: Ашты дотты, 350%.
0: 350% ашты. Ва бұ малыматтан кейін футбол фанатлар шынды дейші. Микель Артета нафақат клуб білен, бәлкі клуб фанатлары білен әм айлы декі болген. Ва шу айлы футболчыны қоллап қуватлаш үшін оны футболкаларын саты болшыны башлады. 350% кім бұ футбол?
1: Мәгәләш, демәнім сіз. Габриэл.
0: Бек Габин, а?
1: Рай.
0: Битті жауап берамыз.
1: Райси, бек Райси, ашқорамды.
0: Райси, немеге қолап қуатлаш керек, неме қалды ол?
1: Олды, ең жан күйдіру үлкен құлып үлкен шубалы дей.
0: Ошанчы қолап қуатлашты ма?
1: Ма Габриэл дейлік, пенальти нұрама кәрлігі жан. Үшін ең ашқорамыз, қатамасымыз.
0: Сұғырып алдым тоғыры жауабыны. Габиіні қолап қуатлар үшін футболкаларын сатып алышыны башлады. Біз битті ойламыз. Әгер ұ пенальтіні ұралмаген болсы, ұ нафрат ке лайық емес. Бәлкі қолап қуатлаш ке лайық деген сөзлерін айтты. Арсенал.
1: Болды бір күшіне.
0: Ойыншылары. Сіз райс дейсіз. Құлес, кейінгі сауал көтеміз. Икенгі сауалымызды мұна қиордан бермеймін. Өзіз тоғыры жауап берішкен. Harakat qilib ko'rasiz. Darvoqa, chempionlik paradini ko'rgan bo'lsangiz ham, juda ko'p Arsenal fanatlari Gabrielning futbolkalari, Gabrielning rasmlari bilan aynan shu o'yinchini qo'llab-quvvatlashga chiqishdi. Parad paytida, chempionlar paradi paytida bu narsani ko'rsa bo'lardi. Keyingi savolga o'tamiz. Yetqizganiga qaramasdan Шалпан құлақ кубік қолдан кеткеніге қарамастан, Пьеро дархол ұны алдыге барды, ва ПСЖ білен кікәрі чемпионлар лигасының үткені білен табрикләді. Бірнеші күндан соң, олар терме жамады битті байрақ астыды топ сұрышады. Биттесі кікәрі чемпион болды, кеншісі есі, Терма jamoadoshini borib chin dildan qutladi. Kimni?
1: Markinos aytasmi?
0: Piero kimni borib qutladi?
1: Kim etdingiz? Shuni yaxshi eslayapti.
0: Piero kimligini bilasmi Arsenalda?
1: Yo'q, yaxshi eslamadi shuni.
0: Piero kim Arsenalda? Piero kimmiz mi?
1: Piero, yo'q, bilmas ekanman.
0: Voy. Kitofam 98 ishtirok uchun tashakkur. Futbol shunaqa narsaki, yutqizgan odam yutgan odamni borib tabriklashi va unga chin dildan chiroyli so'zlarni aytishi mumkin. Kecha buni guvohi bo'ldik Chempionlar Ligasi final o'yinidan so'ng. Yutqizganiga qaramasdan, orzu umidlari chil-chil bo'lganiga qaramasdan Piero Incapie Pachoni oldiga borib, Pachoni tabrikladi, bag'riga bosib. Chunki bir necha kunlardan so'ng Ekvador terma jamoasi kelasi bitta jamoada o'ynaydi. Bitta jamoa uchun harakat qiladi. Men yutqizdim, lekin yutgan vatandoshimni tabriklash meni burchim. Piero Incapie Вилиан, а? Пачо ноты. Пачо. Болды. Пачо десес, болды еді. Эквадорлик футболчылар, біз есіл ақаным. tugatamiz. Ya'ni telefon orqali ishtirok etadigani tugatamiz. Va Telegramdagilar tayyor turing. Telegram uchun maxsus savol hozir jarang sochadi.
2: Biz bilan zerikmaysiz. Hit FM.

0: Хит ФМ. Глобал. Трансформация.
1: Мен деп жонасан, вақызғонасан, лекен тонасан, айт қачан кеча. Мен деп жонасан, вақызғонасан, лекен тонасан, айт қачан кеча.